0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura.